Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer.

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987. Og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.

Jeg hørte taus og låte etter Trur jeg fell. Frem mot nyheten 6:30 så skal du få fra Chicago Hard to say I'm sorry.

Jeg gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp I havet, hvert tre I skogen. Hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Bjørn Johan Muri, han går ikke på noe booty call, smell han, Silje.
1: Oi, hva mener du?
0: Ja, han sier, just because you are alone tonight, I can't be your yes man. Har ikke du skjønt det før nå? Er det sant?
1: Nei, altså jeg satt jo her og sang med på låta, men jeg må være ærlig at jeg har rett og slett ikke tenkt over hva han mener med akkurat det. Men jeg har kanskje ikke tolket det så bokstavelig.
0: Nei, du velger, nei, ok.
1: At det er mer sånn generelt at selv om du, hvis du vil, er alene, så kan ikke jeg bare stille opp når som helst. Ja. Ikke at det akkurat var, at det er sånn nattestiringing.
0: Nei, jeg tenkte, jeg går rett dit,
1: ja. Ja, jeg skjønner.
0: Det er forskjell på oss.
1: Jeg skjønner, men er du en yes-man du da? Så?
0: Jeg var en yes-man i gamle dager, skal jeg si, hvis jeg stilte alltid opp, kom med en gang, selvfølgelig gjorde jeg det, fader liksom, klart det.
1: Jeg vet ikke hva, hvis jeg har kommet meg hjem, og har typisk sånn tatt på meg kosebuksa, og noen da er sånn, hei vil du, vi er her, liksom. Kom ut, ikke snakk om.
0: Nei, du
1: kan ikke. Det er ikke snakk om.
0: Nei, det var ikke vanskelig å be, altså.
1: Ok, nei, men jo, da lærte vi litt om det. Det er jo en helt nydelig låt, den her fra Bjørn Johan Muri fra Grand Prix 2010. Kom på andre plass, det var jo han Didrik Solitangen som vant det året og representerte Norge i Eurovision i Telenor Arena.
0: Var det da han sang My Heart Is Yours? Det?
1: Ja, det var i hvert fall det folk som liker å tenke koffert, som jeg har skjønt at du gjør. Sånn hører man den sangen.
0: Jeg sa ingenting om det, jeg sa Your Heart Is Yours, jeg nå var det du som dro den dit.
1: Ja da, my heart is yours.
0: Heart var det, stemmer det med heart.
1: Altså, nå er det jo blitt 16. juni, dere, og det betyr jo at for veldig mange så tikker det mot litt lengre late dager, og det betyr jo at den her bunken med bøker, muligens, som du har liggende, eller at du ikke, kanskje du har en liste på mobilen, eller bare kanskje har tenkt, jeg har lyst til å lese. Nå kommer jo mulighetene.
0: Ja, det jeg vet.
1: På i snor.
0: De bøkene som da har ligget i en hev bunke på gjerne ved nattbordet, vet du hva det heter i Japan?
1: Nei.
0: Det heter tsunduko. De har et eget navn for bøker man ikke får lest.
1: Oi.
0: Så folkens, nå kan du redusere tsundukoen din, få unna de bøkene, og vi skal jo snakke om det i dag, Silje. Vi skal få Sisse Wiik på besøk, litteraturviter, kulturjournalist her i NRK.
1: Og vi tenkte jo i den anledningen at nå kan vi inspirere hverandre. Sis kommer jo hit med sine lesetips, men at vi lurer jo på, også du som hører på, har du noen opplevelser, sånne gode leseopplevelser, der boka er knallgod, men at du kanskje også da husker hvor du var da du leste boka?
0: Det er kult.
1: For det er sånn, da fusjonerer vi både deilige følelsene av sommer som kommer, og også de gode leseopplevelsene. La oss dele litt med hverandre i appen NRK Radio for å inspirere.
0: Glimrende. God idé, Silje. Sisse Wiik kommer inn nå rett etter Narum.

0: Ja, det var han Elton John, det selvfølgelig. I'm still standing.
1: Han Elton John.
0: Han Elton, ja, men selvfølgelig. Det er jo det man sier.
1: Han Elton John.
0: Ja, han Elton, kompisen min, vet du.

0: Bare en mann, hva det artisten het?
1: Ingrid Vårvik.
0: Takk skal du ha. Ok.
2: Der ja.
0: Jeg gjør det sånn, jeg.
2: Fikk melding her nå fra noen som har lært seg å prute i gamlebyen i Jerusalem.
0: Wow.
3: Og der har jeg vært selv, der må du prute.
2: Ja, det tror jeg.
0: Er det sånn skikkelig marked, ja?
2: Ja, for at noen plasser i verden, så er det jo forventet at du skal prute. Blant annet der har jeg hørt. Anonym skriver, i 1983 pruta jeg for første gang i gamlebyen i Jerusalem. Det var en stor opplevelse, 17 år gammel. Been there and done that. Hilsen Jerusalem.
0: Det var fin.
3: Hei, jeg kjøpte en kortstokk. Følte meg lurt. 4 kort var knekt.
2: Kaboom! Det er fint, det er fint.
4: Hallo, det tror jeg. Oi,
0: Trude. Hei, Trude.
4: Hei, hei.
0: Hei. Du, jeg må bare spørre deg aller først. Ringte vi deg i dag i går
4: også? Ja, men det var ingen i andre enden.
3: Ja, du tok, det ringte i går, og du tok telefonen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg svarte, så var det ingen der.
3: Nei, nei, det er, altså det er derfor vi ringer egentlig litt. Vi må jo informere at nå er vi jo på NRK P1 direkte. Men vi ringer egentlig for å beklage, for i går hadde vi litt kluss med telefonsystemet, så vi vet at vi ringte deg, og vi mistenker kanskje at du tok telefonen.
4: Ja, ja, jeg gjorde det. Jeg svarte første gang, så ringte jeg en gang til, men da var det stopp med en gang.
0: Ja, nettopp. Ja, nettopp. Ja. Ja.
3: Hva men svarte nu... du da?
0: Ja.
4: Hei?
3: Hva svarte du i går?
4: I går, jeg vet ikke om jeg svarte så mye, for det var ingen der.
0: Men nå ble det jo helt rett, Trude, eller Liv, som de fleste vel kjenner som, kanskje.
4: Ja, ja, jeg har det, ja.
0: Ja. Hvor vi har havnet henne nå i landet? Eller er vi i landet?
4: I Bergen.
0: Ja,
3: i Bergen, ja. Det kan man høre.
4: Ja, jeg hører det sikkert, ja.
0: Hva du holder på med i dag da, Liv, Trude?
4: Akkurat nå i dag har vi gått opp til fløyen og på vei over vidden til Ulriken.
3: Oi, oi, oi. For en fantastisk tur.
0: Direkte inne fra fjellturen, altså.
4: Ja, det er vi. Nå er vi nesten på Rundemannen.
3: Ja, så flott. Er det trafikert, eller har du stien for deg selv?
4: Nei, det er lite folk. Når vi har passert fløyen og brushytten, så er det ganske lite folk. Så her kan vi gå alene.
3: Ja, fantastisk. Det er jo et helt utrolig turområde. Går du denne turen ofte?
4: Nei, jeg skal ikke skryte på om jeg går til denne turen så ofte. Men vi går på fjellet, i hvert fall flere dager i uken.
3: Ja, så herlig. Ja, det er jo en utrolig fin tur. Har du noe i sekken?
4: Ja da, vi har kaffe og litt vann og litt mat med oss. Og,
3: oi, oi, oi.
4: Og skal kose oss i hele dag over.
0: Høres helt perfekt ut. Du skal selvfølgelig få t-skjortet i posten. Jeg ser, du har jo vært veldig flink og lagt ved all info, men for våres skyld, sånn at vi kan få testet litt teknikk her, orker du å holde inn sånn at produsent Mai kan få si hei til deg?
4: Ja, det går helt
0: greit. Ja, men knallfint. Da får du ha god tur videre og gratulerer. Bra jobba.
4: Jo, takk skal du ha. Så må dere ha en fin dag.
0: Takk du også.
3: Takk for samme liv. Ha det.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: this. Oh! Sunday, ny rekord! Wow! Wow! Ny rekord, det er altså helt superi-duperi. Jeg heter Torje Gilje, som alltid, og jeg ønsker velkommen til Flipklipp for godt voksne. Kjære alle flipfloppers, jeg har fått et forslag fra Anne Gudrun og Helle Marie, som er på ferie i syden, som skriver, og det er helt artig, for de er jo der på Madla, men de skriver at de er på sydenferie på Madla, og har det så gysla trivligt. Og de har kommet med et forslag til en challenge, og den er jo til de godt voksne dere som ikke har pensjonert dere enda, og den er supergøy, alle sammen. Prøv å bruke opp all oppspart ferie før august. All oppspart ferie brukt opp før august. Supertips. Hei til alle på Madland, flippy floppy!
1: Hva skulle vi gjort uten landsmøte?

0: Vet ikke om dere husker at det der var faktisk fra en film?
1: Den fra en film, ja?
0: Ja, låta, det i hvert fall det jeg forbinder Girls Just Want to Have Fun med en film som jeg leide opp at igjen på sent 80-tallet.
1: Å oh, ja!
0: Ja da, jeg var hekta rett og slett.
2: Hvilken film?
0: Den heter Girls Just Want to Have Fun.
2: Nei, er det sant? Ja. Er det sant?
1: Ja, og den inspirert av Cyndi Laupers sang.
0: Åh, det sånn det henger ihop, ja. Ja. Ja, i dag så kan jeg ikke referere så alt for mye av filmen, men det var et eller annet med den, jeg bare elsket det.
1: Ja.
0: Ja, det var, men jeg måtte søke den opp nå, og det er jo 80-tallet.
1: Ja.
0: Med stil, og det er tights, og det er for litt det, høyt hår, og det
1: Cyndi Lauper-sangen. Mm.

0: Er fra 1979.
1: Ja, ja. Nettopp, ja. Oi, ja. Filmen er sikkert fra midten av 80-tallet, og så så jeg den litt sånn...
2: 85, tror jeg.
1: Ja, og så den litt senere.
3: Jeg tror nesten aldri hørt om før at en sang har blitt en helt altså en hel film?
1: Nei. Det er jo litt stilig.
3: Mm. Hvilken sang ville blitt en god film i dag?
1: Den kan vi jo tenke litt rann på. Ja,
3: hånd i hånd av Tobias Sten. Tobias Sten har for øvrig ut slippet en ny låt nå.
1: Du må altså være Norges største Tobias Sten.
3: Det er altså så voldsom Tobias Sten stemning hjemme hos oss. Nina har sendt melding. Nydelig å høre Bjøre Haaland på radioen. Hjerte, hjerte, hjerte. Kjører fra Ringsaker til Bergen. Har en bråkete vindusvisker som trengs litt opp i Valdres. Men den må være av slik at jeg får med meg hele sangen. Takk.
0: Jeg har opplevd faktisk et par ganger at vindusviskeren har gått i takt med musikken, og da føler jeg at da er jeg i navlen. Da er jeg der jeg skal være.
1: Da er du i høyere et eller annet, ja. Dere, vi har jo snakket om pruting også i dag. Og Kristin skrev vedrørende pruting. En jeg kjenner, han eller hun stilte tre spørsmål til selgeren. Hva er prisen? Hva koster den? Og hva må du ha for den? Det lønner seg.
3: Ja, ja, det er sikkert lurt det. Hvor mye koster det? Bare få deg til å si det. Hvor mye skal du ha? Interessant. Men jeg har fått et kjempetips fra en mann som ønsker å være anonym. Han skriver: hei, jeg var på butikken og skulle kjøpe parabolantenne. Jeg vil bare anta at dette ikke var i dag. Spurte om det fulgte med kabel. Jo da, svarte mannen. Da sa jeg: ja, jeg skal ha 200 meter kabel. For et triks, det skal jeg virkelig notere.
0: Og Vigdis Lukasen har en mann som pruter på alt, uansett hvor han handler.
1: Oi.
0: Hater det, skriver Vigdis. Snur meg bort og later som jeg ikke kjenner karen. Ja. Det hadde nok jeg gått for da, Vigdis. Jeg blir så flau.
3: Ja, dette tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Og jeg tror jo at det lukter jo nesten avstemning, men det er jo en sånn klassisk... Hvis du sender du tilbake maten, hvis du får mat på restauranten du ikke er fornøyd med, sender du den tilbake til kjøkkenet?
1: Ja.
3: Eller er det så flaut at du bare spiser det?
1: Nei, jeg sier fra, ja.
3: Du sier fra?
1: Ja.
3: Torfinn, har du noen gang sett noe tilbake?
0: Ja, jeg har det, altså.
3: Har du det?
0: Ja, men da var det noe, galt.
3: Det var det, ja.
0: Ja, det var det.
1: Gjør du ikke bare for å være artig, nei?
0: Det var en gang jeg fikk nemlig en sånn her, de heter armeridere. Armeridere er jo i sukker, men det var noen som har byttet ut sukker med salt.
1: Nei.
0: Ja, da klagde jeg!
3: På restaurant, ja. En av de beste historiene jeg har hørt.
0: Det var nesten så jeg måtte klage.
1: Stresskonkurranse her i Alle Kaféen. Og la oss vente.

Vi ville drille oss, hørte vi fra de kasteløse. Vi går heller på bar med Shabuzi. Her er A Bar Song.

0: I'm on your side, sang Haik. Folk i Tromsø gjør seg klar for det norske herrelandslagets første VM-kamp siden 1998. Det forventes fulle barer og lys i mange stuer nå på natta når Norge-Irak starter ved midnatt. Sebastian Henriksen, som er politiker og medlem i idrettsstyret, får oppleve sitt første VM og har et veldig spennende døgn foran seg.
1: Så jeg skal være oppe i natt og se Irak-kampen, og så er jeg jo heldig å få reise over med mine gamle barndomskompiser fra Kvaløya på torsdagsmorgen.
2: Ja, for du skal bort og se Norge live in action i USA. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir jo en drøm. Det blir jo helt fantastisk. Og med den spillergruppa vi har nå, jeg er optimistisk. Jeg synes det er utrolig mye bra. Kollektivet virker bra. Og så er det en drøm for meg med mine beste barndomskompiser å få lov å oppleve det. Vi kommer oss kanskje aldri til VM, vi er KSK G97, men vi kommer oss dit på tur da, så det blir kjempeartig.
2: Øyvind Sivertsen, sportsredaktør i Nordlys. Hvor skal du se kampen?
3: Jeg skal se den hjemme hos meg selv. Jeg skal ikke ut på byen og se den. Men det tror jeg mange andre skal.
2: Men vekkerklokken, den må nesten på midt på natten når det skjer sånne ting som i natt.
3: Ja, jeg er ikke helt bestemt enda om jeg skal sove meg litt på forskudd og så bare være oppe resten av kvelden, eller om jeg må opp klokka 12 for å se kampen. Jeg tror kanskje jeg lander på det første.
2: Markus Løkke Granås, du skal se Norge-kampen i dag. Gleder du deg til det?
4: Ja, jeg tenkte vi skulle samles en gjeng og så feire å se Norge-kampen. Det blir, har jo store forhåpninger. Jeg må jo tro at det blir en 2-0-seier, kanskje.
2: Hvor skal du se?
4: Nei, vi har ikke helt bestemt oss. Vi må se hvor det er ledig plass. Det er jo midt i uka, så jeg vet ikke hvor stappet det blir, men ja, kanskje bryggeriet. Se der.
2: Men det er viktig å dra ut og få feire et fellesskap med resten.
4: Ja, det er jo først og fremst for å få inn en VM-stemning. Det er jo derfor vi vil ferie ut og se den. Og liksom, ja, bare ta det innover seg og ja, oppleve det.
2: Kasper Nomo, hvor har du tenkt å se?
5: På bryggeriet.
2: Så søvnen den skal offres i natt?
5: Det må den nesten. Det er bare sånn det blir når det spiller sent og det er Norge. Så.
2: Ja, det må man bare stå i.
5: Ja, ja, det klarer vi. Så det...
2: Kine Sletten, hvor skal du se?
6: Jeg skal se hjemme. Det er jo sent, så jeg skal holde meg på hjemmebane. Ja.
2: Men ikke så sent at man ikke kan offre litt søvn likevel?
6: Man er jo småbarnsmor, så man er god på å offre søvn for andre ting. Så fotballen skal vi jo greie oss på.
2: Du har nesten øvd deg til øyeblikket.
6: Ja, at vi har øvd, ja. Ja, det har vi. Så vi burde komme godt med her. Du er proff på å være våken på natta, ja. Og takle hverdagen med lite søvn, ja.
0: Det sa Kine Sletten, som traff på reporter Erik Vågbø i Tromsø sentrum litt tidligere i dag.
7: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Jarl Bernhoft og The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole. Dette var Buried Gold.
1: Ja, hva er sommer der du er? Det har vi spurt om i dag, og det du undrer inn med svar.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Jeg har lyst til å si at sommer der jeg er, for der blåser en del, det er når det blåser såpass varmt at jeg kan drikke kaffe på terrassen om morgenen.
1: Ja, når det ikke er for kaldt.
0: Ja, for vinden er som regel sur, men når den er varm til og med.
1: Da er det sommer på kjøkøy.
0: Ja, da er det deilig.
1: Ja, Hilde forteller om sommeren på Vega. Det er ikke så veldig mye som skal til, det er at reiseradioen kommer på lufta.
0: Ja!
1: Da er det sommer.
0: Det er
1: startskuddet for mange.
0: Ja, det er det virkelig. Eskil skriver at sommer for han er når gjøken garner, og han kan ta på shorts og gå barbeint i gresset.
1: Ja.
0: Da spiller det nemlig ingen rolle om det bare er 13 varmegrader i lufta og 12 i Langvatnet.
1: Langvatnet, lokale badevannet det da.
0: Helt sikkert. Takk skal du ha, Eskil.
1: Aina sier at sommer i Bø da, får vi jo si, det er stolpejakt og campingliv. Har campingvogn i Bø som er et godt utgangspunkt for både stolpejakt og andre turer.
0: Ja, men det er jo paradis det da. Det er fantastisk. Karin skriver at sommer for meg er når jeg står opp om morgenen og går direkte og lukker opp altandøra før jeg gjør noe annet.
1: Ja.
0: Og at den da kan være åpen hele dagen.
1: Åh, tenk på det.
0: Jeg har også en krok som vi fester altandøra til dersom det blåser.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, Karin er i et trøndelag.
1: Ja. Geir er i Bergen, og sommer der er når man kan bytte impreg. Dette funker bedre skriftlig. Regnering, ikke sant?
0: Ja, ja, med solkrem. Med solkrem. Bett skriver, sommerdag er røde tånegler i et lunt kjern og sommerhatt på toppen.
1: Åh!
0: Det er følelse av sommer, det er rett og slett herlig.
1: Ja, det var et flott bilde også, du malte. Ellers så er det ugressluking for sånne som Bianca. Elsker det, skriver hun. Det er som meditasjon.
0: Og det skulle jeg veldig gjerne lært meg å oppleve.
1: Ja, og det kan du jo gjøre i hele landet, så det passer jo fint.
0: Ja, ugressluking er nok jobb til alle det.
1: Ja.
0: Rune skriver, sommer er en sløv ettermiddag i Ørsta. Det er faktisk en slik en i dag.
1: Oi!
0: Ja, Rune har grillet steinbit med chorizo-pølser, grillede tomater, paprika og champignon.
1: Wow!
0: Akkurat nå.
1: Bon appetit!
0: Ja. Jeg blir sulten selv, jeg.
1: Ivar Morten sier at sommer for han det er 20 grader og delvis skyet. En iskald Pepsi Max og en god bok på terrassen på Vestlandet på vakre Lindås i Alver kommune.
0: Oi, ja. Jorunn, sommer er når bomveien inn til hytta blir åpnet.
1: Ja.
0: Da spiller været ikke så stor rolle, det er bare deilig å være inne på Setra.
1: Ja.
0: Og så forteller Jorunn oss at P1 er den eneste stabile radiosenderen inne ved Setra.
1: Betyr det, Jorunn, at du helst vil
0: ikke tenke på det, Andrea? Vi er veldig glad for at du hører på, Jorunn.
1: Ja, vi er kjempeglad for det.
0: Ja, kos deg på Setra.
1: Tobias sier at sommer der han er, da er det ok å drive med slott og presse rundballer og kjøre traktor.
0: Ja!
1: Ja, det er kanskje når folk ikke blir så forbannet da, å se traktoren.
0: Elisabeth skriver, heisan, heisan Elisabeth. Nå er det sommer, for vi har akkurat spist en deilig middag her i båten vår.
1: Ja.
0: Vi ligger i Horten i dag. Nydelig sol, over 20-tallet i lufta, og enda to dager igjen til jobben kaller.
1: Åh, så deilig.
0: Vi koser oss med mange hilsener fra Elisabeth og Morten.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, koser og ombord.
1: Masse.
0: Det ser flott ut.
1: Sunniva sier at sommer det er nyslått gress, sommerblomster i gamle små mugger. Det er duften av kaprifol, summende bier i rødkløveren, kveite på lina og krabbetegnene fulle og en kald en i solveggen før middag.
0: Nå fikk jeg lyst til å reise dit.
1: Ja, det står ikke hvor det er.
0: Nei.
1: Men det kan være mange steder.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Marius skriver, sommer her i Leirfjord er når slotta er i gang.
1: Ja, det er mange av dem. Skal vi gi oss i første runde hos Ola i Bodø, kanskje?
0: Ja!
1: Der er sommer mange uker med lyse netter og midnatt sol der som skyene holder seg borte. Veksling mellom varm og kald luft, regn, overskyet eller sol, det hører jo til med der de bor,
0: ja.
1: Men sommer er det uansett.
0: Ja, norsk sommer, og da må det være både det ene og det andre.
1: Ja, og det er jo fra 1. juni sånn kalendarisk.
0: Ja, det er sant. Det

muligens en stund siden du hørte denne sist. Den kom jo tross alt I 2006, men I anledning årets største fotballfest har denne låten fra MGP Junior kommet ut. Din nye drakt, den skal du snart få høre.

0: sammen. Ja, det blir god stemning og god øl. Ja.
1: Hvordan tror du det høres ut hvis Norge skårer da?
2: Oi, da blir det... Ja! Sorry hvis vi sprang.

For jeg har... Men jeg skulle ikke vært lengre. Men jeg har lagt inn en sånn sperre på denne her, for at vi ikke skal betale mer, altså. En 30 sekunder. Ja. Ok, vi i gang. Ingen innmeldte i dag eller i morgen, men på torsdag.

Det var Ed Sheeran som sang om Castle on the Hill, mens Ramon forstå at vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, det mulig det. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag I dag. Den du har sett både I Melodi Grand Prix og I Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.